0: ringer på fredag. Så ses vi på lördag.
1: Ja, det gäller dig, gå ut på jobbet nå.
0: Jag kommer i bilen.
1: Då vill jag alla ska se mot chefens kontor. Och så tar du dig lite genom nipplarna. Och så sänger vi.

heter Olivia Dean och det är Sam Fender med Rain Me In. Och där är vi plötsligt igång med en ny timme, klockan passerat 4 och helga är väl officiellt här då för de allra flesta. Fredag 2 oktober. Det ska handla om sport här ganska snart. Vi ska bland annat ta med oss lite mer om landskampen igår mot Wales och vägen vidare mot Portugal som är nästa motståndare. Kospi laguppställningar, vad slags ändringar vill ske. Ståle Solbakken har sagt lite om det, så det ska vi få med oss. Men nu först lite musik från Stavangerkamraterna.

0: Ja nu ska vi se här, det var 4 vuxna och 7 unga, ja. Ska vi se här. En vuxen, det var 12 kronor. Då skulle alltså 2 vuxna vara 24 kronor. Och visst du då dubblar 2 vuxna så får du 4 vuxna,
1: ja.
0: Och visst du nu kan huska 4 vuxna så ska jag pröva räkna ut detta med ungarna. Det är lite billigare med unga. Ett ögonblick ska vi se.
1: Ja, men hur ska vi göra?

0: Ja. Hur ska vi köra? Alltså en unge, det kostar 6 kronor.
1: Ja, men
0: den... Och då går det alltså akkurat 2 ungar i en vuxen.
1: Gick det av då?
0: Och det är alltså 4 vuxna. Ja, då skulle men... det ha varit 8 ungar. Och det är bara 20, ja. Då är det alltså en vuxen där bara är en unge.
1: Jag ger mig inte på den saken här alltså.
0: Men det kommer sig väl till nästa år då, din gamle gris som har 8 ungar.
1: Jag ger mig inte på den saken.

0: det att det skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Ja, då värta 125,90 då. Nej, kan jag räkna? Nej du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då värta 2 vuxna, 24 kronor. Och visst, du dubblar 2 vuxna.
1: Är stationen som ger den bästa underhållningen och den mest varierade musikprogramledare Alf Fjellheim.
2: Ja, det var färjebilleturen där. Och då är ju turen rätt och slett kommit till Karl Åmat. Och han vill ha Lasse Steffens, vill bara dansa nu.

Jag vill bara dansa nu, och det var då Lasse Stefan så. Ja, och jag säger att Sissel hade kontrollen på telefaxen nu, så det var inte något problem det. Och då har jag väl upp lärna så här, så då är det ju bara att ringa in och skriva in det som måste fylla med. Vad är det upprinnliga namnet på den så kallade telefaxen som var väldigt aktuella på 80-90-talet, kanske för och. Det är inte gott att veta, men man har väl gärna sett den och hört den, de allra flesta av oss så har levt i stunden då. Vi går vidare. Det gör man. Då var man färdig med både det ena och det andra, och då är det ju Helene, ja. Morgan Well, Love Somebody. Den må man ha.